0: میں پھر رہ سکتی ہوں اور میں ان کے ہی انگینسٹ کیس بھی ڈال دوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تب میں انہیں بتاتی ہوں کہ سیکشن 17 پڑھو. تو جتنے بھی آپ کے لسنرس بھی ہیں ان کو میں پلیز یہ بولوں گی, سیکشن 17 ڈیلز وتھ شیئر ہاؤس ہولڈ. شیئر ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے جس میں آپ شادی کر کے آئے ہیں, اسی گھر میں آپ رہ رہے ہیں, سالوں سے رہ رہے ہیں, آپ کے بچے اسی گھر میں ہوئے ہیں, آپ اپنے زندگی بتا چکے ہیں, تو آپ کو کوئی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکال سکتا. تو ہم یہ ایک سب سے پہلا جا کر ایک انٹریم ریلیف لیتے ہیں کورٹ سے کہ ناٹ ٹو ڈسپوزیس ہر فرام دس ہاؤس. شی ہیز فل رائٹ ٹو اسٹے ان دس ہاؤس, وہاں پر اس کو پورا حق ہے اس گھر میں رہنے کا, بیکاز یہ اسی گھر میں شادی کر کے آئی ہے, اس کے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے, پتی یہیں رہتے ہیں, تو ان کو کیوں نکالا جائے گا جسٹ بیکاز کیونکہ انہوں نے آواز اٹھا لی. تو شیئر ہاؤس ہولڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور پراودھان اس میں دیا ہے, کئی بار کئی مہیلاؤں کے پاس شیئر ہاؤس ہولڈ نہیں ہے, وہ رینٹڈ اکوموڈیشن میں رہ رہی ہیں, ہسبینڈ نوکری کر رہے ہیں, وائف نوکری کر رہی ہیں, یا وائف نہیں بھی کر رہی ہیں, تو وہ ایک رینٹ دے رہے ہیں. اور اب کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, اب جھگڑا ہو گیا ہے تو ہسبینڈ جو ہے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور اب وہ ٹینشن میں ہے کہ اب بچوں کی فیس کا کیا ہوگا, رینٹ کا کیا ہوگا, میں کیسے گزارا کروں گی اپنا
1: جی.
0: تو سیکشن 19 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے رائٹ ٹو ریزیڈینس سے. رائٹ ٹو ریزیڈینس ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ چھوڑ کے چلے بھی گئے ہو تو بھی رینٹ آپ ہی دو گے. آپ اس مہیلا کو ایسے بالکل نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو گھر سے باہر نکالنے کی صلاح کر لو, کانسپریسی کر لو, یا کچھ ایسا کر لو. تو سیکشن 17 اور 19 ریزیڈنس سے ڈیل کرتا ہے, 18 پروٹیکشن سے ڈیل کرتا ہے, 20 جو ہے وہ مانیٹری ریلیف سے ڈیل کرتا ہے, جیسے کہ ہر روز دن ڈے ٹو ڈے کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں تو وہ والے ان کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ میم یہ گروسری کا خرچہ نہیں دے گا, میم جیسے ہی میں نے کیس ڈالا تو یہ بچوں کی فیس روک دے گا, پیٹرول کا خرچہ نہیں دے گا, میں کہاں سے یہ الیکٹریسٹی کا نہیں دے گا, تو میں کیسے یہ چیزیں چلاؤں گی. تو وہ ہم سارا کا سارا کورٹ سے سیکشن 20 میں مانیٹری ریلیف یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہی از ارننگ دس مچ, اور یہ کرتا آ رہا ہے سارے یہ خرچے, پورے پریوار کا خرچہ یہ چلا رہے ہیں. اگر مہیلا بھی کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی کورٹ وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مہیلا کام کر رہی ہیں اور پرش جو ہے وہ کما کر ان کو دینا ہی دینا ہے. تو کورٹ بہت اچھے سے دونوں کا انکم اینڈ ایسٹ ایفیڈیوٹ منگوا کر اور جتنا انہیں سمجھ آتا ہے کنسیڈر کر کے, اینڈ دین دے ڈیسائڈ دی مانیٹری ریلیف. سیکشن 21 جو ہے وہ کسٹڈی سے ڈیل کرتا ہے
1: جی.
0: کوئی بھی ماں جو 5 سال سے تو پہلے اسے بچے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا, اور اگر وہ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ پراودھان دیا ہوا ہے کہ وہ کسٹڈی اپنی وہ کلیم کر سکتی ہیں اس میں. 23 بہت اسٹرانگ ہے
1: جی.
0: جو لاسٹ میں آپ بتانا چاہوں گی, سیکشن 23 گھریلو ہنسا کا, ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کا, ہر مہیلا کو یہ بہت زیادہ ایک اپریہینشن ہے کیس ڈالنے کے ٹائم پر کہ میم اگر میں نے یہ کیس ڈالا یہ 2-3 سال چلے گا, کیس یہ لمبا چلتا ہے, میں نے بہت سنا ہوا ہے, میں کورٹ نہیں آنا چاہتی, لوگ بولتے ہیں کورٹ میں آپ دھکے کھاتے رہو گے, ایسا ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک آرڈرز ہی نہیں آتے. تو میں ہمیشہ انہیں ایک بات سمجھاتی ہوں کہ سیکشن 23 جو ہے وہ انٹریم ریلیف سے ڈیل کرتا ہے. تو انٹریم ریلیف ہوتا ہے ڈیورنگ دی پینڈنسی, جتنی بھی دیر کیس چلے گا. تو ہم جب جج صاحب کے پاس جاتے ہیں یا کورٹ میں ہم کیس ڈالتے ہیں تو ہم یہی بولتے ہیں کہ کیس تو چلتا رہے گا, تو اس کے دوران ابھی اس ٹائم پہ جو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے پروٹیکشن کی, وہ ہے ناٹ ٹو ڈسپوزیس کی, مجھے گھر سے نکالا نہ جائے, وہ ہے میری مانیٹری ریلیف کی
1: جی.
0: میرے بچوں کی فیس نہ روکی جائے, یہ بچوں یہ الیکٹریسٹی کا بل نہ دینا روک دے, یہ رینٹ نہ دینا روک دے. تو وہ ود ان 6 months کورٹ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے, ود ان 6 months ہوتا ہے, نہیں تو میکسیمم یہ 8-9 months تک اسٹریچ ہوگا
1: جی.
0: ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے اور سرکمسٹانسز پہ بھی. تو یہ ایک بہت بہت بہت اسٹرانگ پراودھان ہے جو میں جب بھی اپنے ریت فاؤنڈیشن کے بھی میں سیشنز لیتی ہوں تو میں اس کے بارے میں ضرور بتاتی ہوں سب مہیلاؤں کو کہ پلیز घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें, और जितनी भी महिलाएं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं, ये जो डेफिनेशन है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की, वो यही है कि जो भी महिला, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर क्यों ना हो, तो वो इस केस को डाल सकते हैं और अपने राइट क्लेम कर सकते हैं।
1: बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो वो सैक्रिफाइस तो उन्हें पता है, उन्हें ये पता है हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, बट उनके राइट्स क्या हैं ये उन्हें नहीं पता है। और ये नेक काम रीत फाउंडेशन कर रही है, ना सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन तक ये सारी की सारी जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि महिलाएँ किसी भी प्रकार से, किसी भी कंडीशन में, वो ना तो किसी का शिकार हो और ना ही ऐसी हिंसा को बर्दाश्त करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو اپنی فصل اگاتے ہیں اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ کاٹ لی جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس کے بھنڈارن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنی کسی بھی فصل کا بھنڈارن کریں تو کچھ باتیں ہیں، ان کا دھیان ضرور رکھیں۔ ویسے تو آپ اپنی فصلوں کو جب بھی بھنڈارن کرتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کے بعد اس کا بھنڈارن واقعی میں ایک بہت ہی مہتوپورن کام ہوتا ہے۔ فصل کا اسٹاک نمی والی جگہوں پر بالکل نہ رکھیں، کیونکہ نمی کی وجہ سے فصل میں دیمک لگ سکتی ہے یا دوسرے جو بیکٹیریا جیسے روگوں کے لگنے کی سمبھاونائیں ہو جاتی ہیں۔ فصل کا اسٹاک اگر آپ بوروں میں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے فرش پر لکڑی کے تختے ضرور بچھائیں۔ تختے نہ ہوں تو چٹائی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی جو فصل ہے نا، آپ کی فصل ایک دم سرکشت رہے۔ اور بھی باتیں ہیں، آج میں آپ سے کروں گا کہ آپ اپنی فصل کو کس طرح سے سرکشت رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی فصل کا بھنڈارن کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیں کسان بھائیوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو اپنی فصل اگاتے ہیں اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ کاٹ لی جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس کے بھنڈارن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنی کسی بھی فصل کا بھنڈارن کریں تو کچھ باتیں ہیں، ان کا دھیان ضرور رکھیں۔ ویسے تو آپ اپنی فصلوں کو جب بھی بھنڈارن کرتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کے بعد اس کا بھنڈارن واقعی میں ایک بہت ہی مہتوپورن کام ہوتا ہے۔ فصل کا اسٹاک نمی والی جگہوں پر بالکل نہ رکھیں، کیونکہ نمی کی وجہ سے فصل میں دیمک لگ سکتی ہے یا دوسرے جو بیکٹیریا جیسے روگوں کے لگنے کی سمبھاونائیں ہو جاتی ہیں۔ فصل کا اسٹاک اگر آپ بوروں میں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے فرش پر لکڑی کے تختے ضرور بچھائیں۔ تختے نہ ہوں تو چٹائی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی جو فصل ہے نا، آپ کی فصل ایک دم سرکشت رہے۔ اور بھی باتیں ہیں، آج میں آپ سے کروں گا کہ آپ اپنی فصل کو کس طرح سے سرکشت رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی فصل کا بھنڈارن کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔